ak ci watu ba alam nga dama fay dem way dama jël ba ciune ndey sen kur bay abdou ciune ma ngi ni bigge bu baakha ba aja bay la ciune ma lako jox lu bari bari fallu ciune ah fallu gelas ciune bay kara ciune ay mata ciune ma nga ba espagne ndey sen ma ko ci contane aja kunu fabi ciune.